0: Sang Radit yang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Lijek Tabanus.
0: Nggih, Haji Tole ring Tabanan. Nggih, tumben niki menawi sidang Haji Tole. Nggih,
1: niki sampeyan kang orang-orang yang ring sakari niki.
0: Oh, kenten. Nggih, nggih.
1: Kang kira mulai nolong orang niki beli beli mangkuk.
0: Nggih, nggih.
1: Kang yang agak
0: ngerodoga. Nggih, ngerodoga. Tumben mirang ras Tabanan. Hari ini nggih amunikian kumanten cik jak caro batu melablab sing kawan lebang. Aduh. Nggih, terus kire Haji.
1: Lah mekato mek sami mantan nggih.
0: Nggih.
1: Mangku syarat
0: aja.
1: Semoga mantan nggih.
0: Nggih.
1: Aja mulai mangku rajang tugas, sukses semo.
0: Nggih. Mewali aja tole reng tabanan sampun juga nyarengin.